Тэгээ ярилцсан нарийнсэн дэ карьерс аж анонсмэс гээд яллааж бэйн хилнааш на тоолил карьерс ди фол ревайвал аж яшинна дэйл атолил бирд спринг комьюнити феллошип чёрч эдиа дизлина династ эчэнто яхаалжиш тоолил эдина дис динаил кани октобер 3rd Aj eyal tsodolil. Aj eyal ian hilndal nagi. Aj ian nakatolil. Johnny Peshlakai, Pastor Patrick Coho, Bob Beaver, Frederick Dubois, Aro Indata Murphy, Platero, Aj kutal yegi shin aj ia nihilndal natolil. Need ia. Has tarde d'autre team bikirahna khoso e ajd e yakhba hal taht olist anila e aj shint e ya benishnit olist anila didi a Raymond of Ho chapter ajd e ya di dazn shigit e ya satanit zandanila e aj e ya Labor, Latinids and Asago. E aj ea di is leads a biza tachina da ajna nishigit ea alia. Dina des dina il cani raj na kitchenja. Aj ea ben yenda jinist olish. Aj ben nashan sakist olish git ea. Aj ea beish naj dahi. Aj ea ahop. Aj ea hue holond olish. Anta so ian jachat olil shlatin da hatat lotan wacha aro inda da hawana nila hawan dal naja alch e dal inja da aja bahat sa sa e bi gat olil da nila aro inda da CPR go CPR dish ni ea hwe halon dolil da da ea first aid training I gyd o lill a chwch o byrna yn eisiau ia. Hwlwnd o lill a ro tygod yn bi a jyn jy a o. A jyn a nal sos gyd o cha hedyd ego nef hwnnysyn registered voter jylon ni e byll yn adli bylchas a jyn. A ro yn dyda na cyda da hi da alt gwn jyn llt o co ia. Byg at o lill da nila e a jyn ia. Nalsos application benyed y dylnegi a dy i'n dawllat o leill dy mobil card o'n i'n dy unis y benygol sy byd yd o'n le ystlad i dy a'n i'n byd llanad leill has andrad a nila dyn a'n ys ad e i lla i benyd y dys cillyn zyn a da i beis i a be o dyl ne beis be hynny i a 505-876-96 30-9517 Aj ea ben yepish bohazen at do leish. Do a aj has aj public employment program. E aj do the temporary office assistant. E shatanizan danila. E aj ea diz leed se biza tachina da aj ea alia. In late October 2nd, Ajit Ea Shin Ben Yendat Jin Nilt Olil. Ibn Nashran Sakist Olil Gi Ea. Bish Najit Dahi Ea Hulod Olil. Ayu Antaz Ean Jajat Olil Distin Dahadit Law. Ado in the Dad Nal Sosil Injil Ado Kishin. A Nal Sosil Injil Bidadit Eo. Ajit Ea Hasbazin Dolil. Aro in the CPR do da first aid training da we holongo dro ko e a bigat o lish bik ana base e sto ko holong do lish tsaga tsanje inje a o a je jonal soski khatet ego nav ho nation voter a register voter chalon ni e bi sanat le has anje aro PEP policies ki a je bik a shin anish Na kiza dahagi ltgon jiltgao jo ko ea bigat o leil. Aro di computer aja cho inigi Microsoft
aja chong English bazana Word Excel PowerPoint that egi aja kishin aja bidadit u baza son jo ko ea bigato list anila eid ea natos aja lepen yend is tosin zana da e the mobile card on yend the inish a benegot se bid on list legge Dyn na'r tosbyn iedad yr negi i yn dawllat o'r lill da nila. Ar o yn dda llawb yn nad ydych cill dyn a'n siad egi yn zyn o dro cwy a bish bod yn nad o'r lill. 505-876-9630. Dda ia 505-876-9512. Nan sa ajil do na an shigid ea sa ajil dain zan Raymond of Hood chapter public employment program ja temporary go custodian maintenance ajil ea sa dain zan dan e ajil ea diesel eid se biza dachina da ajil ea an lia in lay October 2nd ajil ea do lish anila Eben na schaan zai kist o lill gied ea beil na jit dahi ea chwalond o lill ar o ayun da zo ea an jat o lill la dien da hada tlod o nwtra ar o inda da tlod o na an nishigi a jir hal baho zin go ar o inda da bag a na basa chwe chwalond o lill CPR do da first aid training gied da ea chwe chwalond o lill Tsaga hao tsanjir biyaji inji ao aji zho nal soski khatit ego Navajo Nation Registered Voter nge bilanadli has anji PEP policies gi ebi kyaxin aji dea hud edo lil. Nga kizad dahi ltgun jiltgo jo ko ea bigat o lil. Aro kondu kusin tsa ngi aji nal sos. Be bahad zinigi hadancha o tzigi eilta do leilt anna. Must have COVID shot card anila. E aji di na nishgi la bina didish kilin zina. Do da na tzos bin yada dil na gida. E aji ea da mobil kadon yin da inisha. A binigo tzi biridon leish ladina al kido. Nige bill yn adleill as andre adre i yn dachlat o leill. Do da dyn o'n eich ond ad egi lla adre bynnad y deis cillyn zyn o da. Eid i a beis bo dillne 505-876-9630. Eid ea aja konlso aja nge Raymond of Hood chapter na nish andad egi aja ea konlso ean hilch anan ando lill.